alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila al khayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoyu modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jëfëndiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa mëna tekki nekkon nga te nekkato mëna tekki nek nga bu dé ci suñu borom bu ñu ne kana Allahu yalla nek na loola dafa sax di dakk di dem ba faw waye ci doom adam mëna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day légui khayra ummatin gën ji xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xéet yi nga xamne yeen ngi gëm ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di diglé ñek ben sart ngok da ngeen di diglé ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayru umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gëm yalla ñattal nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëggeen bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi shartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñass rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ni diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gëm te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tisu gëmon أهل الكتاب ينتري اليهود والنصارى كون دي لكان خير لهم لولو غنتي نيوم بن گمون يونتي بي صلى الله عليه وسلم لكان خير لهم منهم ام نك نيوم صاحنا المؤمنون ني گن واي واكثرهم لي اپ تي نيوم نك الفاسقون دانيو گنوك تاب لا يضركم دني لا لور نك

0: insani tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xene da ngay wote da ngay daldi teggutu kon kad yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambale kon nak bo len ci wo bu ya fekke njub ñu and ka bi yow da len di yom waye so len ci wo te fekk ñu bëgg ñu ñal ko ñu ñiko suma la ku ñu wé jël ay bagage mu ñu don la sahibu wa khon min ni ni wala undu an ukhalifakum mang len di wote buguma wote li di len digal lo xamne duma ca nek yalla mën yeen ci fali fali ngir bañ saqali taqaliko fadu dugal nga def daw wastaqim ngeju kama umirta ni la ko digal wala tattabi bul taqna ahwaahum sen banex topal alquran lu mu tere bay topal alquran lu mu digle defal leneen lo xamne nak société bi mo jay wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala yeneen di ca wote mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi wote bi yàlla tabaraka taala du xew boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo mooy jur dinañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xew it ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko cerlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul tabu ahwaahum sen banex surat ash-shura ay fukk ak juro waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii'i al kutub as-sanawiyya li anna ahli alkitab almutafarriqina fi dinihim amanu libaadin wa kafaru libaad tafsir albaydawi jukki bi ñaarel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ñuy xam ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def ni muy digle duñ fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li a'dala baynakum li a'jila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi l ahkami ida taqasamu ilay atasmimi ulami tanzil ci la nekk jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li a'dila baynakum ndax
1: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته صابوني دما زانا فاترك ني ندي وتي غاني ديجل كو تكتي لوخم ابن عباس نانا لول جاهل دا نكو داف يالا ني يير بولن كو دافاتي بو كان دون ناتي جيجين تي فار كو بيس كولا بغ دال جيلال كولا بغوت نسيتي كينن داخ جيجين نيام تبارك الله بير نانيو لول بنن تري ولا تعذلوهن بولن لين غالانكور ñoom jigéen ñi ngeen yor ñuy fii ci seen biir kër bu leen leen gàllankoor li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna ngir ngeen mën a jël lenn ci li ngeen leen mayoon ci may bu njëkk maanaam may jigéen xaalis mu lay seyal nga dem ba sa xel

0: ba d'accord nañ ci war la ray ndeysaan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful genn togn wa khala Musa Musa dali wax ci kanam Firawna ndax fi duggu deugur ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexe mi reey reey reey soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demone tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré né mamam ngi ca mamam lay laqku lutax ndax té gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xam né mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti tuti sokon dakké ginaw fitram yaqul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqu day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo moy tul falay yam firawna yit Musa won nako ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawum lay laqu min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla wañi togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barakallahu mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep kuy wotel yalla munax wax firawn ji du waxi tianxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet munax wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دال لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلوك تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلوك كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلوك مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji dalu xewi muk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو ديم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون واخ سي كانام ci kanam Musa lolou neena da xewi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu mang do neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj
1: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا نخدنجن دي رأي بنواي أن يقول كم وخيكن ربي الله يالله سما برم واو فأيين خنا لنت سنة يالله ممم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان وخ لغي نيني ñak sañ sañ ñak démocratie ba sañu lo ne yalla ma mom wala fa neena lu sour ga sañe di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki muy sour na waaw lu sour ga sañe di ak itam lu nit sañe di sañ na xana yalla ma mom tabarkalla motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: ki ay ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ورا دورتي ان شاء الله في ايه نيار فوك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى digam ak firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni firawna xuppunako tabarakallah yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajal ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñëmé lol deugul fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla yénatali yalla néna wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamné gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub geumam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub geum nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tudde ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun falamma sami'a qawla al jabbar mutawa'idan musa bil qatl nasa'ahum بقوله اتقتلون رجلا فريق دين نان وادي دومي باي تخلاون تي فرعون ميغي بوكون تي كوبتي دون نبو ايمانم فرعون واي بومو دغي واخ جي فرعون واخ تي موي واخي بيو جي لا دادي ييكتي كادوم ناك منوتو نبو ايمان غا ما دادي كاي فينيل لان لا واخ daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeena ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug reye waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndiki mune sourna waw lu démocratie ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mune sourna olof neena lu surga saña di saña di saña sur ndiki waaw lu surga saña di saña di sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndiki mu ne sur na waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mba bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mu ne ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñi ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nango tu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xelam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jàngi sama borom nga ne ko déedéet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeen bëgg ray koo xam ne bakaaram mooy mu ne yàllaay sama borom nit daal lum sañe di sañe bi sañ na ne yàllaay sama borom waaw wa qad jaa'akum dikkal na leen député bi ba léegi mooy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la leen indil min rabbikum jóge ci seen borom mooy leen kii ngeen bëgg rey lim indi ci seen borom la jóge ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won wóor na leen ne mënu leen ko ba mu sànnee yatam bi muy jaan da ngeen ne woon ak njabar la ngeen jël seen buum yi sànni ko yatam wi lekk seen jaam yi xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ne waa réew mi yépp daje woon nañ taxaw ci kanamam ngir daaneel njabaram loolu ngeen ne ak njabar la ci moom loxom bi bu ko boqee bu ko dindee nii muy weexee ku bokk seen loxo ci yéen xam nga ne boo ko dindee du mel ne bosom bi kon li mu yor du njabar waaye bayyinaat la min rabbikum jógu ci seen borom loolu la leen indil ginnaaw nag lii la indi nangu leen yéen seen borom di seen borom waaye bàyyi leen ko moom seen borom di boroomam wa in yaku kaziban bu fekkee lim wax du dëgg fa alayhi kazibuhu ci moom la wax ju ñàkk a nekk dëgg di wàcc waaw wax ju leer la député bii di wax rajulun muminun min ali firaun wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekkee li muy wax du dëgg ñàkk wax dëgg gi ci moom lay wàcc waaw in kaana kaziban fi daawa arrisala fa dararu kasbihi la yataaddaahu waaw mu ngo loolu la waa ji wax wa in yaku saadiqan bu fekkee nag wax na dëgg kon nag su boobaa yusibukum dana leen dal baadu alladi yaidukum lenn ci lim leen di dég yooyu ñaari benn rek moo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekkee kazib la moom lor ga ca moom lay wàcc bu fekkee sadiq la nag lor gi ci yéen lay wàcc tabarakallahu wax jafet la ngoor si wax قال الخرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم نيار الامام القرطبي نانا waji limi wax sikki sak taxun mu koy wax wa in yakun kaziban wa in yakun sadiqan mune ñaari wax yi sikki sak ci risala Musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xed wu ko ñak wuné ci alkul jëm xed wo xamné bu muy joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon né képp ku ñuy woxé né sahikatu ñariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas waqsawni ان الله يلا لا يهدي دو جبل دو ديمبل ايت باموي جوب من هو كو خامني نياري جيكو لا يور مسرف كذاب يلا دو جبل كو خامني مسرف ياقكات لا يلا دو جبل كذاب كو خامني كي وقت لودول دغ لا بمعنى كو خامني كي يي نيار موي سا ملو ريك سوني مرام تبارك وتعالى دو جبل ساي مرام مكو ba deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah da'u wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'rid bi fir'auna fa innahu musrif fi 'azmihi ala qatl musa kazzab fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نين موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla du jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mu hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيتيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك ني نا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun na dogo ci ray Musa ak nitam ña ci kaw weddiko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né mag moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو تي لولو ني دي توبتو خام خام يويو لول لا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جوروم ñar خاتوم ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben falako borom téré bobu di البحر ياتلي بامو گنا ياتو سورة غافر aya ñaar fukk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawmatay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb na waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñu wax haj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko waxu député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munum leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jog fi tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila rashad lol nak waxul firawno waxul deug wax jimde ko wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila rashad duma len tek ludul ci yoon wujub lol nak firawno waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek ludul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum misla adha

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fifu joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllige mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yunus bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeneen loxo naka nonu bani mu aksi ba bisub kay bi kep ko deg ñu udhu te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci su yoonu borom lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu ngawut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daayihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee gaaraas foofu dégg coow mooy client dañu bokkut fu mu jëm waaye juróom ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu gën dar du am benn coow dañu daal di yéeg fay seeni paas dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg seen place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokkuñu jëm ila sabili rabbika booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngale xikma kii ci ren nag bu déwéne du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma pikin la nekk xikma pikin du nekk xikma ties fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wal mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu mu baax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa aalamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen dafi yéen yéen xamuleen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànk moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne lii nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubbu naan ak yow tabarkàlla xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiruna yi neenañu nasalat fi sha'ni hamza ibne abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushrikuun yi reyee ca yowmu ahud dañoo butti biir ba yonente bi alayhi salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñkat yi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonente bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نتيب في ضيق تقط قط مما يمكرون نتيب لن لي فغي لولا واي من دي فغل تفغي لمولا قرأت بنا سموت إن الله يلا مع الذين منك أنك منك خمنا التقوى رقل لن والذين أب نغا خمني هم محسنون نغا رفتل يومن أنظر عن يوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لي معي عامة معي عامة موي فنب نك ياك يالا فنك معي قاصل موي كن نك تيد رجل يالا أكرفتل ياك يالا سني برام تبارك وتعالى يين عند فكده في كون مقي لول موي نكون سورة النحل نيان يالا مو دفل ني توفيق دفل ني دغ اك توب دومي سخني ييغا خامني نيوي اند دي ني دغلو تيت يور سين تيري دي توب دي غيس لو خامني ني خامول دي نكو غيس نيغي نيان يالا تبارك وتعالى مو بول ني دفل توفيق تبارك الله ني دي والو تفسير مو دمي نونو جات ناني في بن مباك مو ياخ غورا نغير نانا تي بير تفسير بي دافا ام اي بات يوي با سانيون ني ليرال كو تي مودي تاج ارونا لان لاي تك وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون تجارون بادي موي تكي رك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع موي يكتي فكادو تي نيان ماغي توخلو موم لا جوخال يوخو الاخشى دا فما سوخ تي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليله وكان النكير ان تطيف وتجارا نعي ماكو بات وعذرتموهم لمي تكي التعذير موي التحكيم والتوقير موم لا اولاد دي واخ نورمال ولا بوك موم لاي واخ ماغال على خائن من موم تاميت على خائن يعني على خيانه موي تي وور يفيك يان سي بير نيت ني دي جيس اي وور سي نيوم بات نا خائن لا نبند مو تولوك لي واخ رجل طاغيه ولا راويه تي حديث نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد وكان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغتي بوكتي تبارك الله نصراني فكده والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوك ني دغلو سي دكار ليكو ور سي 88.9 دي دغلو سي كياس أكلك ورتي 93.7 دي دمتي كاولك أكلك ورتي 105 نيغي لن دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غينا بني واخا نيون نيب الحمد لله رب العالمين دي نوسنا نيتي كاتلو سني بروم سبحانه وتعالى تي تفسير القران الكريم جيخالون بن سار بو خامني مو نيكون سوره النحل duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nek suñu fukkelu sar ak jurom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaay xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc medina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bole won ñetti ben dalay jox ñet ba dem ci ben sar bu ñu wax suratul tin yalla wax fa ñet Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 bi ni turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ الوحدانية قمنا يالله يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله لليوني والبعث أكدك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال أسار بي مودي دم ينتي بي مقايم ديوم riyayum sallallahu alayhi wasallam li def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jema wone sar ni muy amé ben tem
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté diñ wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ña nga ca ñom ñambi ña nga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kem tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandraga ci kem tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dalen ci ñew insha Allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kën tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu def al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu set na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nimane am al-quran al-azim ki yamtanu salawatu wa salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tambu bi sar bi dal ci tej ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ku ñu koy tek waqul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tekki ko insha allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yak aqi way juri banap ci risalat soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu ñew tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité waccima danal nguur ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yi ñu ko tambule amna sar bob sabbah lañ ko tegg am sar bob yusabbih lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tegg subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nabi yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub salambu ku fi daqaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek ki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku limu def

0: mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyadi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yene fete ko kudul yene in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara ne ko ci yene lolu umar dal wax radhiyallahu anhu dalan wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakké gorñi ñaar lañuy dakké gorñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak suñu ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu lolu dalan wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu len dal tay ñu xaw leena gañ tuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum gaj na len ay jasi faqad masal qawma lal na gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne tay nonu ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluhu sulen jasi dalatay mu nek gom sulen jasi dalatay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay jurnal fu jasi yoy faqad massal qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñomi dalon na len wa tilkal ayyam fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dan koy aylantom nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak waliya'lam ajidna kham allah yalla alladhina amanu ni nga xamne gem nañu wa yattakhidha minkum mu meuna japp nak ci yeen shuhada way sede mu japp ci yeen shuhada ñu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko teurele toppe wo ko ni ngi ko waxe ba am defet nak bu ko ji yalla yalla ne bugu mako may tuñ bulen ma togn sen defa tay bi yena waaw buma toy bulen ma togn wallahu la yuhibbu zalimina yalla bugul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mune wali yumahillahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi seg fi wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub ويميز المنافقين مانام نيت بو دغي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي ناتو نخلان باسكو تي لاكاي مانام موغني با ما بو فابي سا يف ني كاي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تخلا وون ني بوكو داف تاي جاراي نوب ولا ني بوكو داف تاي اي لام ولا جارب لوخو nim koy def moy daf koy def tiak tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatum ndox mu dar ko fab nak defal nako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bamuy la sa nek takay bu rafet dama dama it fufu yalla jaar rek mom bala muy nek mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar rek nit bam mat lu mu yëkëte ci lu dis day wax ne sama daanel malaka yi diw ñu suma ko tege nangam muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala kimuy tek ay natu moy ki nga xamne wuur nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natu ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabarakallah ci yenen naka nonu fu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ñi fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala kimuy natu moy ki ko gëm te wut fiko وليمحض الله الذين امنوا ويمحق الكافرين بوكو ديفه مو دادي راف نيغا خامني نوي يفري ولا منافقون يهلكهم شيئا فشيئا مانام بو يالا سيغي رك با بير مؤمنون لي رك دينا من راف كافرون لي وايلا سيغ مؤمن كافر نيو جاخاسو نك duñu len mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko défé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad bu sey wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko défé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكري فنان يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرت يو خاري نيو يو نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين نдах كوجي بوسه دو دو دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ باي لن في لولو تام نيال تبارك وتعالى دوبلو نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو نا موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار أن تدخلوا الجنة إن ديرك واخدوا الجنة ولما يعلم الله تعالى خمقت الذين جاءوا منكم نيكر كريتين ويعلم محمد الصابر المنكري يعلم ديرك بلا منهم بل أن يندم الجنة في ليلة نخم الذين جاءوا منكم نيكر كري نخمي لنلاقي ويعلم الصابر المخم منكري لولو تخ ملند بوليك من خم لنوي أي نونم ngen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër yi ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin baati jihad jahada moy taharaka kër kër yi kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout tan ak astout ak tan ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabir al-muqam min kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakun ngen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jitu ngen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngen ko tay wa antum yeneugini tanfuruna di xol duggu len ci guerre bi ñu duggu ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yuxu ci biir daat né ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam daal di koy wax ci kaw xibaar bi daal di jadd ci biir gaay na di koy degg nak tambali a loolu su amé kon mom nangam nangam yalla ni len daal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul رسول اب نداو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله لجيت مامي الرسل يونتي 124000 مامو نيك تي بن 124000 مامو نيك تي بن 123999 في انا نيو نيب وي نيو مامو نيو كون تاي ني نالن فاتنا رك نين بغا ген تي ديني واو افا ان مات اسكو سو فكيه دفا فاتو او قتل ولا ني راي كو تي غير بي نخ لول داي تخ ان قلبتم نين ولبتكو على اعقابكم دل كسيل تستن دل كسيل تستن مانام ديلو وات نيكات ييفر غيس نين ومن ينقلب على عقبيه كفي دل تسي تستن يا خم فلا يضر الله شيئا منو لنا نور يالا دار يين نيب سو نين نكون اي ييفر لول دو نيال دار wa sayyidi sallahu yalla na fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare bu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tuu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudassir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekul mudul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye ma xtiman bu beugé ak xtiman rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi tudu ci alquran ñent yon rek ñu bari tudu na len ñent yon la tudu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ba nas mus ko ci wax ben yon ya muhammad dede da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaane mën nay taraxas lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi tegin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu alahzab da ngay dem ba suratu alahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku mu tuddu turam ndax bimu jele zainabu lañu dal ne ah ki kat yim def kenn duko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye kenn mom du baye kenn ba ngeen nan jël na soxna domam du baye kenn fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñu ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokuma tuddu turam ndax sar biñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashidda'u al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar mi mom tabaraku taala muné kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la muné sun ko faté wala mom mu faatu day tax ko taala moko yëkëti mel ni mu mel ñu ñu kënti ko seen rek ku ñew fekk ko fi mo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw degg gu muy ku ci am melni pexé bañ ko yëkëti ak légui déggaguma fenn fuñu né asaman ci kër demb dafa reuf ñi dem di ko yëkëti ji waat tol yi buñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon neeku ci ma nga né tegg fa mu né tegg rek mom asaman ci buñu téné seen ko tabarakallah ku fay xol momit mu mel non rek yalla ko yëkëti bi ghayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied bo xamné taraw na ayeen ngoy gis asaman ci amul pied bu ko tiyé ni mu ne degg rek lool la ne degg ci kaw asman si rek ñu diko seen ni dara tiew ko jall jël lul qudratullahi tabaarak wa ta'ala ñun bu ñu dé défar étage ay pax yu reuy lañuy gas def ci ay fer yu reuy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari lañuy doon table sax buñ ko soxla defal ko ñeenti tank table dong buñ ko soxla defal ko ñeenti tank léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rekk moom mooy yàlla su ma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca arash mu yemoo ca arash ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min qayd tajsim wala takyif wala ta'til ba dem ci aqwal salaf ci suratul a'raf ci tafasir yi leral nañ fa leral bam solo yalla istawa yamuna ala al'arsh ci arsh nu fa yamo nak lola cene xamuko ndax yalla ni ñi toge ñun nu lay toge ah lola nak cene xamuko ma nga fa nay yamo cenam mel ni jubo cenam koy defé motax ñi wax ne الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة استواء دال توغنا موم كون خامنا لان موي توغ نا يالا توغي كين خاموكو لاج نك واو نك لا يالا توغي لولا نك لولا بدعة لا يالا دال كين كو نيك تي نيم ني ني باري باري تي كاو سوف كين كو نيك مولا گنا جيجا سو بوم خول هو اقرب اليكم من ابي من حبل الوريد استوى على العرش وسخر الشمس متغد جنت بي يالا تبارك وتعالى موي كيغا خامني مو تغد سخر تغدنا الشمس جنت بي جنت بيغا خامني بامو تامبلي دوخام بي باليغ دي معنى لما جبلو سي دوخام بي موي نغاكاي سين سي تانكو سونغو نغا سين كو ساو بامكو تامبلي ليغ
1: amul benn bés buñ mën a xëy mësa xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi li yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi li yàlla takk ndax li gën a ñàkk solo ci àdduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñu tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci àdduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu waaye mosu leen a gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeqar yi tàggat fas yeqar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am baye daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg da nga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar moo yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seeni chef loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak roota ko passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seeni soxla yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir a shams wal xamar mu tàggatal leen weer wi weer wi it nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk gaa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka wa taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi di dem ak a ñëw rek di dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi su ngoonee weer wi fanaane la fiimi bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmé naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow mu la xëyaa métier danañ ko tegaat yow mu tëb la sara il faut maaloo miŋ xuwati wala naasi ma ne ñaar yooyu boo ko dee seet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullum képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yem zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi a shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla ñu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk la'allakum khayna sulen taqantale ni tuxinuna ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni taqantalal len ko ben par ben khayna tuxinuna mu wor len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko mangi dan jang mom lañ dan tudde la'allakum njolmi borom be kan ma sadal ma lamga kan ni moy aagi lambi foko day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhnu wa huwa allazi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mu ne rek moma sufsi talal sufsi nga ñew dag sa keur dekk nga ñew bëgg ci dekk dekk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alakhira dana net ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon suuf dañ koy baye xel ni nga baye jant deug wër wi xel waja'ala fiha yalla def ci suuf rawasi ay doj yu ko meuna ti bu mu deugal keun wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy balal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def suuf sangi ni ay doj lañ ko deugal le bu mu deugal keun def ci ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgëm suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yacrifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلق من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكيب جرميل كتم جرمي أرفك أتنيار لولة Sayyid Qutub wax rahimahullah ñu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom la akoan jox lawaaqi xaq daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor ya na yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukar yaangi nelaw wala xamulo won fone kon bokku na ci kiyam tan yalla tabaraku taala lolou nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne o min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn isnayn yalla yukhshil layla moy mure guddigi annahara beccig bi guddigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccig bi di dem nank guddiga ñi ngi gën di jégué guddigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi murante rek té nak sa bu guddigi muré beccig bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu gi sa bu beccig bi muré guddigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu gi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yobbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dundu gi bu set ñukoy roñ ba ka ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci minute ci mujju ya nga daldi genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sol la ca bo moytul man la faté wala ñu siddu salal sa ginnaw tey sa melni pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañuy xalat wa fil ardi amna ci suuf si qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf si qita'un mutajawirat yo xamne dañu jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sax xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraku taala mo len sak tabaraku taala muné wa fil ardi nek na ci suuf si qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibn abbas muné ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tunbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibn abbas jul mune kitaw mutajawirat moy tekki su su tay su jimu ba ak su so xane ci dafa qorame so jihi dar bu ci ba buqa'un mukhtalifa mutalasiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'nabin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramale gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mané wa zar'un ak mbay mu gatt zar'a mbay mu gatt moy ñoomen carotte ñoomen nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu gudd waye ci bir mbay mu gudd mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zar'a wa nakhilun ak tandarma garabi tandarma moné di lu yéme garabu tandarma yémena lol ndax ni tandarma nexé suko yalla wutul mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meññi di yo xamné nexé do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma su mbam ayofon picciyé koy ñëkk lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu nexé su mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te doom adama bu ko jël xamné banana ku neex dara la mom so wax soy xol amul jafagne jafagne te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek ne yaagi yek dom yi te kat budé mangou fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo ko ngou deugal te sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandar mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu doom bi melato nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñoom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laalé mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lén lu ci nekk mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nahl mun sinwanun bu nekk ben xeer wa ghayr wala bok bu nekk ay xeer wa ghayr sinwan ak bu nekkul ay xeer yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yim leen yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nekk so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daji indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem may yim jig bari na lol tabarakalla motax nonu mu joge may yi non lañu joge ñun ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jëm yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca nañima ala ba'din ci lan fil ukul ci boy lek xam ngeen yoy di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci biir lol su ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandorma rek nga gis ci ay xeer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dikk ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dikk ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo dikk ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo defé ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemel qawluhum seen wax ñam ñi wedd di dekk wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun li yemel qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wedd di dekk dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugo bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من داخ سنيو نيكي شوف داخ ما دا ما بنكو سوله بو اي مبوكام بنيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم كان موي يونتب بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppé nak malaaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exam ba nga xamné bi oral la digëntéen ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba muy jog man na fé ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yax ye lepp té bayyi ci kaamu mbob mo wala lam cey bayyi waye nak bu nekké souf dama day xalat ni waw nuñu yalla yi dékkalaté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékk da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci souf nga wax ci bam xoot nga def ko ci nga wax ko bam yam nga def ko ci daari fa ndox soti ci bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerte bi ngui koy duggal dafa kongo ba faatu te ci kanam tuti dana ñewat nekkalat benen gerte yalla mu ne ñi wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñu la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya ci a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yom xiyam ñoo ñu dañuy takk ay cien ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow mum deugar wa ulaika te ñoo ashabun nar ñoy wa sawar dañoo weddi alakhirah lu tax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax ñi nga weddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay emission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu ba bu jotee nga taal radio te di ko déglu ñi gëmul alakhirah duñ ko wajjal ñu ko jëm sax loolu tax bu yowmal xiyamé ñay duggu sawar ak yalla tabaraku taala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw waaw sawar ba la bëgg dugg ñaari ku duggu sawar noonu nga fay duggi ndax aljana daay yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye doom adama ñew ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal mako ñu ne deet mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadina aljanna amul fasanuyassiruhu lil usra dañ ko yombalal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawara yalla ñu jall musa yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way tax lañu fiha ci bir sawar yermande yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fiha dañ abadan waye mu ne khaliduna fiha ci bir sawar wala ñu sax dañ fa yagg dinañu massa toxu nak ñu nek sawar ñi ci ëpp dañu massa toxu dal di ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayastajilunaka dañu la yakamti ila sañu yow yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi sañu ati ci mbugal nan la waaw gawal andi mbugal mi dila soñu bu set ñu la mbugal mi ñewugul qabla al hasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khalat wayon min qablihi lu leen jitu al mathulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar وقد مدت عقوبات امثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يلا من وارون نيو من وارو ناخ ني ملني نيوم جارون ناني في ما ام فما جارك نيوم كون نك من كون ورون لا يكمتي ديلا سوني مبغل تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهغل يال نجهغل wa inna rabbaka sabaram lahu maghfiratan borom ngeegal li nas ci nit ñi ala zummihim ci seenuk togn yalla day wax na fofu wax jam sala ku meuna jeegal la nit togn yi reñ reñ lay budul bokale mu jeegal lako soko faatu walé yépp lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala wax na ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka lahu maghfiratan lin nas ala zummihim yalla ñu bal suñu toy ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bu mu yalla alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu ne dedet waye kera bañ koy setal diko dur musamp aw xelam daw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi non ngeen ko bayyi giññaa jall na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelo wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom njeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمن جاءك بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ديال دون نيبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول يالا بغ man day kuma togn na bal dana ko ni alhamdullah muni maka muni duma ngene a moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tit xammem aljanna yalla ji ak tit sawaram wi tit sawara ba defene bu ñewon kenn fay dem ngene man waye xammem aljanna ba bu ñewon kenn fay dem ngene man bu ci ben uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam leg kay mbir bo moytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbuglum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbuglum yalla tabaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun manda gamay woné na yalla ko yoni mi rabbi ju tukke ci borom
2: raybu ay baat lañ ñu jégué jégué yo xamné ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waximu olof modi ben bu ci nekk ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné assalam al hajil amin suratu ghafirin ay fanwer ak ñent كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب الذين نغخم يجادلون دني ورنتيك خچو في آيات الله كمان درغي ونن يالا كنلا في آيات الله كوخي سني برومي في آيات الله كشريعة بيالا نيت ورنت بغير سلطان تلدل رن لاي و خامني اتاهم ديكنالين ديكلنالين نغاي تو يالا يالا نال الذين يجادلون في ايات الله ني ورانت سي اي يالا دغ سي ميري نانغام دغاننا دغ سي ميري نانغام دغنوت دغ سي ميري نانغام ساورا دغ سي ميري نانغام بات يو باري باري سي ديكو واخ بغير سلطان اتاهم تي امونو تي خام خام تي امونو تي خام خام كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كبر مقت مغنا لول تي مر واخ جوجو عند الله في الله وعند الذين امنوا اتني گم نيب لولو واعث بمي وراتك بي تي موي tumulun di ñu leg mu rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy warante ci aya yalla yi te amuñ ci ben sultan ataahu bu len dikkel mer la mu reey fa yalla yalla dal bu sañoon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon kuy wax ne nangam dagal ma dang koy tek ci fuur yalla bu sañu ni lepp lu ne di wax ci téréem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fu wër ndax ñak ko tek fu wër day réeralu nit té réeral aw nit def reuy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tégué won ci yoon wu wuti won ko nga tek leen ci benen yoon ñu sanku kabura maqtan 'indallah wa 'indalladhina aamunu motax wax ju ne dañ koy takale ak wax suñu borom yalla neena wax juna ñukoy takale rasul wax rasulullah muy sunna yoonte bi neena wax juna ñu takale ko wax yoyu wala wax di joge ci biir wax yoyu luko may rek kabura maqtan 'indallah wa 'indalladhina aamunu kadhaika yatba'u allahu nun la yalla tej ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xoluk ku reey jabbar te fetirlu waaw trow yalla rek la djib yalla boné ko jabbar tabarakallah mom solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax وخال فرعون دادني يا هامان هامان ماي بريمير مينستر يا Haman mo len jité won sëss ci mom lu muy xalaat ñukoy bokk yi xalaat lu Fir'auna xalaat wo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wétam lu Fir'auna wax mu xalaat ca tayna Fir'auna sant na ko bi ligey ya Haman igni li tabaxal ma sarhan njindi njindi moy etas bu kowe qasran aliyan wa binaan shamiqan lolu ko igni li sarhan al-qurtubi mun lamma qala mu'minu ali fir'aun ma qala wa khafa fir'aun an yatamakkana kalamuhu fi qulubi al-qawm أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء سرح بارك الله انا قلت بي نانا بي ديبيتي بي واخ ييم واخ ييب با دانيل فراونا تيد نيت ني واخ دي دوغلن مو بوغ دوغال تي بير واخ جي ما جاخا نيت ني فك سين خيل مسمي سينم خيل فنن motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ni mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as samawati lola mom xamna ni muntam lam sal system fi awli bi taxna dige ci walu beug ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba at sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ni état su firawna bi ngeen dem bi ba tay ji agugul waaw agugul ba tay lu ñu ñey wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel buñuy wax ci biir wax day am kaddu gu dugg ci biir wax je salfa ñe wax je jël xel nit ñi yob ko ca lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ca wax je wala fañu tollon ca teureelin wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal man etas bu gudd lokoy de mune la ali ablughu al asbab dama ca beug meuna jotté ca sabab ya mune ko sabab yan mune ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dadi cey ag mune ko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma meuna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko firawna waxé waxné yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yek sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awi da di yëngal seen bop né firawna wax né deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegon gis ko wala am ñu ko ma sona deg xalaat nak tasaro nak wolbeutiku ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy jifite bi ndax sang ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkalon yoonentu yak seen nit man na leen dikkal yeen na ngeen xamne yawma tanadi bu dikke bu leen yalla door kenn leen atté yusuf a ngi ni ñewon na ngeen weddi won ko ba tay ji keneen ñew di wax yu mel ni waxam ya bu fekkon wax yele lu deug ngeen xamne yi te kat gisante won ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jurmerum yalla firawna nak daali xam ni ki
0: diskoram bi jaar na ci yoon amul melne pexé ludul pexem bu len ko deglu la bëggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabarakallah pexem bu len ko deglu pomu bari ci aduna ci tay moy pexem bu len deglu alquran la tasma'u li hadha alquran wa alkhaw fihi la'allakum taghlibun dama ci agam ci kanam inshallah po yu bare bare bare tay gi moy rek fexé ba buñu deggal alquran waye fir'aun degg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu koy ma yëg ci ndax ma mëna sentu yalla e Musa ji ndax yaakar na ni yimi wax dar du ci deug ci yalla mu ne wa kazalika ni nak zayyana lañu rafetalele li fir'auna fir'auna su'u 'amalihi ñaaw jëfëm wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tegewul ci yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoonu yalla ba mënutu ko top wama kaydu fir'auna illa fi tabab wama kaydu fir'auna pexem fir'auna nekut illa fi tabab ludul ci alko te len sen baram ci batu tabab niñu ko masé moy tabab boko lonkale ci tambali bi rek muy tubab bo lonkale tabi rek muy tubab tabab ni ngi jele joge ci fi'lu wala verbe ngeen koy wax yeen bu ñu naan tabba wala tabbat jang ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabab modi ak alko lo tax baat bi ci dictionnaire français wër ka di ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubab ñu ne diw tubab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal te do ca lek do ca naan do ca solo do ca def len ñu la da nga alko daan na la yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yor lu tubab barle barle kuddu su tuti lay lek chamuñ la ko cey ciap suy naan kap kop bu tuti lay naan du taaj ndab li ñepp sukk du soor juroomi kilo wala juroom ben du am ay kariyaatu ñepp bok du sol yi jotta jotta jotta yaatu du dekk fa mu dekk day tukke ka dem di wut fuko jant bi lakke wa man abda an zikri lako gorgi bu shaykh dan fi rahmatullahi alayhi kon tubab baat bi mom ci alquran dal modik alko wa wama kaydu fir'auna illa fi tabab bexam fir'auna nekku ludul ci ak alko waye xam ngeen ne ismu buñ ko def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé da ne tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alko yalla ñu jallu musa وما تدبير فرعون ومكره إلا في قصار وهلاك خسر ملكه في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالخلود في النار فخم فرعون يب الكرك كونك تبارك الله نيت مين لاغي كون تباب نغري مودك واو كون تباب نغ مودك لاغي لاغ نيت سولو ايسان تبارك الله سيرين كوستا دانكو واخ تا سرسارا مون نيت da ngay gis ko salu di jigen rek ñu ne ko diw da tubabe tay mu da di bëgg mu ne gis xale bu goor bu salu ñu ne tubab la mu bëgg tak ndig la bam deugër kën tabarakallah wut aw sagar tak te baat ba tuddé ko karawat da di waw kom neena bo ne ko tubab nga mu bëgg bëgg bëgg ba kenn mu su ko gis waye deug la da ngay gis ko am am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxna mu togg ba ñam mu soti mu ne diw dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomam suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab pexam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafir ni aya fanwer ak juroom ñaar wa khala alladhi aman diko ta bajeel ci waat wa khala mu wax alladhi amana ka gem te da ci ko ca wax fir'auna ja lolu tam amna solo modi wax du doy muk muk muk muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fas yene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe
2: waji fasiyene sool waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir yeleñ la technique de communication kien daqukum Musa ginaaw Musa firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko waxe ba limay wax ag ci ñom firaw na ginaaw Musa danaka man nga ne kien daqukuko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen firaw na ni muy lembaaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi def ko

إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد واجي جلال كبلو وخوخ با دانيال فرال مجلال نيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب بجيغل واجي دادي جلال جسنكوني رك تبارك الله واجينا يا قوم اتبعوني تبولن ما دغلو لن ما اهديكم مجبل لن سبيل الرشاد يوم نيب بغا ما توبي ما توب يونت بي دي موسى ينا لن تك يوم نيب واي فراون مي لا دان واخ نان وما اهديكم الا سبيل الرشاد بنيو كو توبي يونم ني دو يوم نيب waji nak ñi gën di dëgër fit nax waxante it day yok aw fit gisoo mbeur yi bo di ci lamb ji tabarakalla mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk mu di matu ben mbeur du ko dëkk dañ nan ci ku ko dëkk rek mo def la non waye bu dé nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax la taxi legi tay genn la tax daal ñew dëkk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yi dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbir yi ragal la motax mbir mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbir mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñame na legi firawna lutax mu ñame ko waxante wi firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi waji ñame nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum majbul len sabila rashad yonu nib yaqob inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' eyen sama mbok inma li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata' ab yubal dongula waw ab yubal mata' ليست الدنيا الا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل يوبل موي بو في يوني وون بن واي تاي تامبا مولاي يوبل جروم فوكي مليون واه nga jox ben way fi tamba mulay yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yonni lo ca tamba bu ñibiss ñibisse loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko nga beeri dem nak tabarakallah beuri na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waje beuri xaliss waye mumu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defee gaa yi di yor ko di ci lekk di ci naan di ci tedd ba baa ñuy dem waaye kuy dem bàyyi fi nag kuy dem bàyyi fi waa ji yor xaalis bi dem tàmbaa di ko yëti waa tàmbaa juróom fukki million yooyu bi muy dem borom xaalis la bari na lool xaalis ndax poos bi li ci nekk juróom fukki million la léegi nag buñ ne ko woon dee ci lekk nag mu jaar mbuur mosti jaar feneen mosti tabarkala di dem su àggee boo ñee joxe rek daal di jeexal tàkk ne ko noonu it waa ji ci essence bi di jaay essence tabarkalla li muy yendoo poos bi xaalis bi di ci nekk bari lool bu ngoo ne bu wersee rek daal di banque waaw ñi pompiste yi da ngay ne ci essence bi di anke si def sa poos mu bari lool macha allah ne ko noonu it jaayukaay bu nekk rek tabarkalla bo demee fële ca site du commercial gaa ñi ña nga fa bu nit ñëwee jox leen wecceet ñu def seen poos bu ñuy wàcc bu ñu wersee banque noonu la mel adduna it noonu la ku fi nekk ku ne yaa ngi encaissé bu ngoon jotee boo wersee banque kañ ngay wersi mooy bisu bi ñuy génn adduna mi ngi ci morgo bi yoratoo ñaari dërëm amatoo yére amatoo dàll amatoo mbaxna amatoo lenn innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa'un mataa'un wa inna al-akhirata te al-akhira hiya daarul qaraar mooy këru soxowaay bi moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ba muy jàngale mu ne الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة من ادونا نبي ليب يوبل دونغلا نيماكو واخي لي من واي يوبل بي تي گن نك موي جبر جي باخ تبارك الله موتاخ سوني موك ميدي ابو بكر الفاي يالنا يالا فاي كو ييبنا ني ميغي باي خيل تفسير بي كير بي ماي واخ كي الصالحات موي

سين بوب مفسرون إن كان الحوت مسويا فخرج من المكل ودخل في البحر وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام جميل على نور النقم waye bañ ko wa faté fofé mufassirul nene ñing ko dugulon ci mbousma waye da genn mbousma yalla téel ko nokh mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kett deugër kën jeun way dem mu bok ci kiyam tan yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xet ñu gëm na faté fa jeun ma dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala jax قال موسى قال مودالي واخ مام موسى لي فتاه واخ مبانم وو دونغام بوبو مونيكو اتينا غداءنا اندي ني سونو اندي اندي ديفارون مايو ليخ دي ديفارون انديكو لقد لقينا دجي نيو من سفرنا هذا تي سونو توك بي نسبان تيونا تبارك الله لول تما نيو دارا واخنا تيونام نيناكو دال واخ دغ يالام سونونا كام خام لاي ووتي جارال نامكو waye nak duma la ko neub son na nak waaw njang mu nda ñak ciono njang mu nda ñak ciono njang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day son laati waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah muy xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba anam ñok ciono waxul nak anam ñok ta'aban kete nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal coono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an minan nahar dox nañ guddi kuma sekk ak xaju ba teggi xam nga sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wuñu ko ba demat fa te lolu boko xajuñ fi danaka dana to xawatal digeenta dakar ak ties mamu xaw ko wessu du digeenta dakar ak tiawal bo fi doxon guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo moy to la nga sori lol fofa nak la ton nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jino dakar ñu na rawul ñu ko wat nak ñi wat fi do nga bi ne ko xala do nga bi ne ko araita mu ndax gisulo ni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajba fa inni man tan sataib bi nasitul huta fofa la fatte jino fofa ñu yisoonu won dal don nopplu mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansanihu fatlu muko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu cima fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko muko ba nin ko waxe rek la sama xel dorne ah ndeg ma nga fatte jeun wa fañu togon dembu ca xair wa tabarakallah قال موسى انك ذلك ما كنا نبغي لول نك لا ندير ووت خسبي تامبلي ييمه كيغا ان لام موسى طالبي نين دوخ بام فاتي دارا ييو سيرين دي نغي يغني فاتي جيكل مو فكون ن موسى متتو نسي دا كاي مج كستيل لا كاي واخ لوتخ اندي غاكاي فاتي نديك فاتي جيم فاتي اندي فار لولا گن xolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jën yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal haji abdoulaye dal nek ni mune ben way da tok morom je ñew nak am nek te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibey ak yoyu mo len tok len mbeg mi mo gën ci man cheete tete ala ko yalla yeb zalika ma kunna nabaq akene delu wat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala atharihima ci seen jeexantal ya qasasan ci xentu qasas moy xentu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jëno fartada yu radi delu